0: Стало тих двоє молодят перед нами, перед святими образами, та й просять благословенство. Благословіть ви, тату і маму, благословіть ви, сестри і браття, фамілія Флиша, Дальша і всі тут гості присутні.
1: Нехай Бог благословить!